0: ni mo ki yu mo si bu sa ne kya na pa na cha gi chai ni pung wi ni khan bi ru le bro
1: e la
0: lam hang da lam jao da
2: adu hai rap di a khoi pa bung na a khoi ma lo wi ma tam da ma man na ta rai ta bi thor ko ne
3: ai ai nu pi ga su pa na wa ga ni ne sa ai nu pi ye ga lo ri sin cha ga hai le dim ni ting shok bu da na ma khu si lo ku bu kam ti da lo ku ning ben hai koi ba da ta phajon phi bu mo hum ri tu mer ga da phang ni sa माग मनस मस्या
0: सिने बतारे करम नामुक तंगाई भी घोने
2: आई सम नंगाई नेम ने अ तो परबाप लागे गरम की मथे गरम कसले
3: कर
2: छु गलो जे जाओ जाओ आई चले
0: सिने बतारे करो अमुक तंगाई भी इशे चच घर से नु कई दोगे छने खिया
3: ए खाव न तारे
0: हां हां असि के मान भी बिन ना उंधो
3: माग मनस दियुसे माग हे पोई में मामा वो
0: छे छे अमुक त फंबियु मेन तालम त फंबियु
4: आ हाय हाय बे मा मसीबु नखोइगी सिबु करम करम च थनरै बजा नो सेंगना दु हायुन हे मिहुन न सिबु लवाय दु हुनरे न हे
5: बाजी अखोइ इछा छा या न लाबनि अदु अखोइ पाउन न तौरि बसे सेन पा न तौरि बनि करिम त नुसा थिबिर गुनु बाजी
4: हे आइ भाप तारे फम फम
0: आ सनख्या नसाजिंग सिबु मसा मसा याने दने लाक्षेरमनी हाजिरिनिया
4: ए आई खंदे आई ता होंदे थार हे से मकु बोन हंगगा मकु बोकि मिसंग मपाना हंगगा मपागी मिसंग कदाय दे ले एयोंग ता हंगजो ग्या
0: ए यानि
4: ए योंग ता हंगे
0: ए तप न तप न
4: हे
0: आ सोमदा यारनी हंगबी ब यारनी
4: मपा ममा बो हाट पंगम बि लोकि लम हेंबी एदवा कदाय हे चाउन न बयो लेर ग न फान सा ब फंग द बि ए न ति न हक न सा न या द न फा ब न थ्र न हा
0: ए ओ न रे ओ न रे स न ख्या इ मउ याय म द धंग की तौ बि नु को मकु बोक साउर क नि को
4: बे मा इ पा इ मा स तंग द खमु न सि न हा न म फ म स ले रे मि से म त उ करम त न ले रे मि नु इ पा द म त हा यु बि मा से म त खमु
5: बाबु आइखोई छा छा याना तो लाबनी ने बाबा
4: जाय लक्ष्मी माई बेमा
0: ए ए ए छने किया अमुक त मेन ता भी उ कई दो गया
4: से केस तो के केस तो खन
1: आमिन मचा हिं तो रिच मी जाले शिवो श्रीमती इराम सविता देवी पति के सो गुड अंत न तान जा रे हौ जी का होले बदी म कोई इन कॉल से हन में आवे वाले थे
4: हिबा अ करी की चीज हो भी होनो
1: कैसा नंग कोई इन खोल की दलिंग का पता गनी नहीं
4: नामां
1: पांडे बदी आते नंगी नमिंग द पाले नया बसिंग में थोड़ी नुगाई रोई आई कोई सुबह तादे पाला बड़ी
5: आई मिंग द पाले बता मुआ
1: है नंगी नमिंग द पाले चुम्बरिंगो चुम्बे ना
5: नुगाई रे द सही ता नी चंचे एक खोल पाई तो हज़ार की को ता मुआ कई दो लगी सुन ले तेरे बीच बु ता मैं चाऊ तेरे लोग बिरू
1: आ देगी से इ बोल बागी नि पिने त्रने
5: ओइ रंगरी तामो थाबक सुब हायरा बनी आहन लमन ने याना बने सुरी ने खास लवाय नु पिने मी
1: आ ताबी रि ब्रो इ बोल बागी बे मने त्रो वाम ताई जगे हम तेलेंगो
5: कई तक पिके दोले की
1: कई नो हिंकुल गुइरी बनी गाइद ना या वान होन बई हिंकुल ने ने खुबांग पाक तो बसीदा अदि उन वान होन बदबो हयंग पाला मतम द लुपा म लोग दोइ ब्रो
5: कदा देगी ओ जरगो बनो द इम म पा लगे हिंगों कोई दबसी मीम खम लेती हाय तो न पं कोई कोई री भाई बतुन
1: अदो यानवारो गदरा हिंखोल कोई री बतु की मम लोय न लुपा म लरो दुकान लगे सिर पुंदल ज
5: अंगांग सिंग बुलोय न बसान बच खर माने अमत लई त मानी निया
1: एय अंगांग लई बाय न हरि चलो
5: ता छ प्रिय तमो
1: एय से न पिउ से तरा छ पिन
5: अदु दिचिया से तमो छु पुंग ने चा चा रे बेस को पिके ने दे याव पिरो
4: करी वरम लई
1: चुरुप लैत्रे अंग तले हंगे
5: हिरा तामोय चुरुप लै थोखरे ये आदा खैची दा हाजिरिबा तामोय चुरुप पुमदगा चा चाने बेस को पिके ने दे याव बिरो ओइदना जिया चक द बोय दिखा खोलै थु बिरो सा इनखि बिन हाम तारे
6: सोबिता नहा कि जिबु थौदारी बहाय बिदुरो आइये से लार बि मोर ब सुने नुपा मगी मबि मनी हाय बसे नंगि ना बुंगा सि द खान ना बतम बियु लमचे बिबा खंदबो मिसिदि माइवनजे नंगदे तुगु जे खंगाब्रा
4: अस काई नोय देमा हेरा आंगा साइसा लोरसु हालारिसे
6: केसो वा फमसिद नंगना यावगदबो नति थाबक त वथौदा बायबो सिदि न खोइनाय खोइगि दमक त तवीगदबनी 아이 코인에 디나 코이기 때문에 이 시아미나 모인 또 그다 보니 강해드나
1: 아두 시디아 코인에 때문에 하이즈바네미 리코이스네미 시부까지 오르기
5: 그래도 하이즈도 이노 아 솔로도 통다하니 해누비 빠르자로 나 아이나 하비레드나 나 판세마 땅 크라낭 땅제 판가니 아이나 하비인드레드나 나가 시막네야 요마시 타도 사카담니 헤유 게락
1: 에이 망을 참아도 빠르가 락니도 고네 미엠 탁뿡암라오
7: 마드비 낭 마파마시라 까리도람니글로 아이네 낭원다 하이드로 낙선 내루누 랍튼 디나 와이드로 까리기누 낭나 마파마시라 랩튼을 내렴이 비스보
1: 바론 다드네 왕앙바 언뚱나 얘기래네 나 얼마야 안바시네 도기벨라말라도 하우징막 싱우가 아이나 딴타우타우야메 누피나 더그미 찐냥깡그래메
7: 낭나 아이기 나오게 소다기라면 타우리브로 마야암무나 마나오게도 멍떳다우키바 마두길라면 타오르오 마두비 고무 까리기노 까리기노 나는 곰드리바보 니파마차 개쇼 꼬마이신학 이응래능아이리바 이몽아시라 짜리바 리짜 차잣 왕앙 상앙 마두리캉가보나떼 니파마차 니파모이나 폴가 아득미카타나 힝게다베 미나띠 개쇼 낭디 파라바수 파트라바수 닥터머니 ngalinga de lying no bono natrabadi naman maga mirak tilak pada mikha ponen ibungo
1: golbai aujit ibol bai gi nga thuanga nga tu da ai gi san pida kare so e hai ba tar badi mayak singna singna hayo hin ko las tale bum kuding na ai gi san da hai jag dong akte ne
7: sok phai babu ai gi se adom na te ai gi naun pa amari ai gi nu pi sira warak chabni adom na te ko
1: hai nang na warai badi gi wani ai na hari bab ta bra Nangi na nao nupa kia soor si Aigi ishe nupa mooy na Siyemba yaaba chao thoi na siyemba ni ne Ishe nama reisan na kaayama tarabati chao thoi le yaaba
7: Aigi nao nipa siga Ngai se nuoy na bagi apapata wari sanabiyo Mamam taki garbhada ki taamina rakpa Machima nao anigi marakta huu sa shan bigano Chao thoi babu Nipi aiba siri masya tara pola bajo Khaynaba yaaba po sakne yaani
1: Nangi nupi siri khaynaba yaani Masih dia, nuti uman dia ne, utup malin ne. Cai, nama ang dia lebih pasti nabi ema, maharani sih kang percaya.
7: Mani, mahakasi aini na oibie mani. Amar omda kalur abdi mahakasi, aini imung masih dia thambi ba, amadi kainahan bagi hak pahuda, aini mana lebih jani.
5: Kainahan birong amaga.
7: Hey, kesho, nupi emari nupi ni kang lupa wat cebi cebi ngang masih itabah itabah jani. Wasing asih makah tahlakun rosalalu.
1: Why, we get out.
7: Keso, nang mukta di kumuk dan ibu.
5: Kumbai, babu, hinggola si. Mingguan dapat nutang gara hinggoni. Mayam na handok pangam dadana. Hauzik di mabiyam may na handok jere do. Hauzik di mayam su maipa edo. Hinggola si. Hauzik eh haki wajere. Mapamar si taruk lembi kwa hari sini.
7: Keso, amukta di kumuk kaya buri yam bagi bungo.
1: Kari ino wa ina kumdori si. Hinggola si emi ki wakri. Mapuna la ening dre chat kruwa arabati chat kibita ayana.
7: Marabi. Ayi, kau kasih yam nang awi.
6: Wah, macam.
7: Nang ayi bermung dah buat pucilu.
6: Imung dah canggah silo.
7: Ayi bermung dah buat pucilu.
1: Hei, kesa, tonggal lah jip thale awuni. Bazar degi, nathway napaamba, acuway napa amaga. Huski liling dah purul hei. Nang thumbai na.
5: Macam ni ber. Hei, kau tu liling birau ko. Tama orang sih ayi kamera nuai.
1: Hei, silo, lade.
8: Basanti, Basanti, cakap lepas cakap cakap lade. Ayo na jai, tupang unai pacak katam jai tiro.
5: Jai, lama tu nene. Tapi tu nene ciri tu papan ini. Ngaji di mata unai amarin je leda, bagan jai thoma hati ke jaga thono leda bni.
8: Hey, kiri le, ayo nunggu cuma tu jai lupa jai tiro, jai lama hati bni. Kali nunggu jam cawu dia.
5: Cawu dia, ngaku nupi lala ham tabro.
8: Oh, thari nupi lala tu. Ya, yang cuci ini. Aduh, berani di kampung unai pacar kima ibin jinin cah laga nupi lala tu undero. Ayo pacar lada ngaji pau kini taram dia. Kenapa pau no?
5: Ayo pau ni, ngaku. Nak kau ini cina naun, masih dah thona bercili bernatre doa. Nah, lagu pengalih mi bani, ngah sih di itu kangwe dada doa. Hey, cobita, aini nang wui naun kau bercili, nang yani tak mungkin pelau. Hey, kerja dada tu besar kini bi, hilik show lah tarik kelas kini bi nak kau fusta bertolak ni. Inko lah sih lebih bi nu, hongdo bi ku hadi masih kini inko lah sih nak kau napa sih bi.
8: Hey, tu lebih ngau ni, ni apa ni macam?
5: Pandol ni, kau tu bi kamino, kau sukan tu nang ikan ni.
8: Hey, mai kau ni. Maya ini bila lalum hori juga pun mungkin ini.
5: Nong punggah mesti ni. Nong yang ayah bawa yang kalau kanda belum bicara ni kaya kanga degi. Aku kini inkol je, macam kena bantu balu deh. Aduh kan, nana unut bicara ini bido. Aduh kini maming dah nama apa le? 하이에게 코이뿐은 뭐 레비에는 다시 담기로 있네. 마두기 농아야 봉독부터 찬의유는 기념미무자디. 아두가 시에마두 아두순에 마봉 호라암도 줄래 조간 턱다가라보니.
8: 그리 버튼디! 마코이라 파티 떠야되면 줄래 저 턱다봐. 아주 머리고 버튼디!
5: 구이래나 아이디 아람강아라이바. 마두기 말이 되기네. 이시에 마가 나나오노 비가와 하이 어머니 안아버디기 이시에 마디 짜이바부자가라보니.
8: 그날에 풀이봐.
5: 그날에 오니 이따이 한나.
8: 다 죽을래 비로.
5: 마하시네. 나나오니 빠나래 비로는 하이브디기네 나오는 자가라보니.
8: 바이! 나는 나한테 그러면 아주 머리 묵어치. 마치 마치 다나이 두가이는 뭐에도 나한테네. 나 빠미 그래 강호.
5: 살레겐 이랑 호레니. 마하라니 시에 마 심었던 게 푸우면 그 살아가더니 큰가보라.
9: 미워이 배시. 이까이로 커면 히다라이 뒤에 꼬이비마. 꼬이비마. 아 코이니 빠시. 레이 빠시 닥터 사임니. 나응고마 릭쇼라이노 피나티. 릭쇼라기노 피그니야. 온천으로 와가나 두고서 영광 떨리다.
5: 헤이 초비다 앙아코.
9: 까이노.
5: 까이노. 나나 와강다 미수 우시드지. 응. 헤이. 나나 진티바 나 가자리 구바나. 헤이
9: 비가라니 가야니 님치.
10: 헤이 까이도리노.
8: 에
10: 누비
8: 낭제 이자도
10: 거니.
8: 에 나고나 낭아 지네 누미 슈레. 아이레 낭 무레 와르케 낭 아이르시 마탐 꾸이르브니 아두 낭 꾸르 와르케 나고이 라니 자르 와랑 키게 바텐데 와로 징도 푸.
5: 하이 톨라. 에 마시노 비시 아니 네 마시노 가니네.
8: 계속.
10: 아니 우리 계속 와 거르노. 아이 사게나 때 머리 마다 가남 버리디. 아두 에노 슬범 미송 버 여디. 에 낭 내린 냠라 절어. 에 라우 푸르.
8: 토 토 토.
5: 아니 니 빠네 다 타야
10: 라우 푸르로.
8: 절어. 제라 나비 장르네 가봉 장자로
10: 장자라 그러고
8: 야로
10: 장자라 그러고
8: 제라 마 물어 주고 야로
11: 에이 그리는 놓고 있더니 씨 그리노
8: 나 코이나 분업범 이래 해래 되더는 망고를서 분해를 시카리기노
11: 이 몽고시 알람을 빨리 없이나 코이니 까오라브라
8: 그리노 마디 번은 떠름 씨 타카포 노르 카바이 몽 하우스 풀 오브 원더스 이 몽이 가라베 기도리 봐
11: 에이
8: 문에 맞아 가라고 토할 것 같더니 뚜물이 알라 이트 비테 미데 푸이 마우타 이몽아시다 이마나 레키드바 퉁다 이마서 랑고인것도 비타이메다 쭈부니
11: 에이 낭기와 세기 나오는 비바 산티다 하이브디나 테드나
8: 바찬디다 하버디나 에이 섬 쇼르모드버니 거긴다거나 고이 문모르자 주는 안데 실리지부 다도 미로 여도다난
11: 에이 낭네 이모세 다도가 사키게다니
8: 그이드부처 돌바
11: 아이네 살로 하립시니
8: 말해 아이 주좀니 다바 따르주와리 문 사르가 아주마 칸짱니야
11: 능 나사나나 사기나 석강디브로 능까나노 능 그릭쇼라나트 능
8: 마네레리 쇼라리냐 온데 대바 아루와그네 빵니
11: 에이 정문에 절로
8: 나가서 나가 좀 해라
11: 영어시 영어시
8: 나시는 미다바 바지기마 거리 가봐 와리 사냐 신문 사바 나마이 까이도그니
11: 능나 상그르바 앙앙 시부 망학 샴파이나 무 인셜레 이베시나 마시네 따고리 능 이보 시테나트라 능 이보 시테다르 브네트로 능 무슨 난센스
8: 에이 나시는 분들 다 저렇게 소음이 정거요. 내가 이러면 내고 아이 이몽들이 눈 비기 돌이 되기를 나빠 그때 봐요. 파행하시 뒤에 보다 뭐 진행 보다 뭐.
11: 헤이 탕으로 탔고 탕으로 해. 나무 마루로 탕으로 탔어.
8: 나시는
10: 분들이야.
8: 마음 감으로.
10: 내가 지금 나빠한 마음 떨어 이제 대범이 생라. 하 남자 사람 사는 해. 아이나 할로 실력래 시기 대부 구이 될까 이제 우리 공노할 날 우산나 대부시다. 내가 야이 시부 미우는 우드러 말이네. 하.
8: 그래, 비록 그래, 탕도. 방금 문구 탕도 한다.
10: 이 띠캉링 봐.
8: 한다, 한다.
10: 비록 그래, 눈에.
8: 한다.
10: 이야.
11: 마대바. 그림 넣는 것이 떠오르기 보시. 응. 남의 이거 시대는 떠오르면 들어. 흥. 흥한 건 문수. 에이, 아이는 것이 꼴리 보시. 남으로 뽀뽀뽀뽕, 아이고서 뽀뽀뽀뽕을 캉어봐라. 택시 가시나 이제 보시 알아들라.
8: 담아와이 강이
11: 에이 동료 낭가 시행은 있다 못 가야 할까 보노 낭가 이거는 담아와 할까 보노
8: 마빠기 닝무 동남 호로노 마 짜싱이 마 동니 아두벼 코에 마실 아무나 무는 와야 나도봐 아무나 무는 우리 신나도봐 농아는 마와야 마들 복합 부르미 때나 이곳에 탕 빠른 야는 마지 밤에더기 바지기 마 이무는 와또 기름 나태 되고니
11: 바지 눈밀어 동아 시니 바지기 밑에 바지 가라 빌람 들어 바지 더군 니네 나 짜는 방정게
8: 계속 가롱!
11: 헤이! 탕으로
8: 사라!
11: 헤이!
8: 탕으로
5: 미야! 그다이 노임이야.
8: 강으로 대마.
5: 야로. 야로. 낭내 야닝 미사도 아이브나트라. 야로 씨. 파마샤. 마시 이쁜 마시 아할라만 와락 트라비나 때이마이나 마 파마시다 레람바데기 토리붕 학대. 라이몽데 생으실라.
12: 이보할. 아이잉의 시디 뿡닝의 새 얌농 시. 아이 시방 암다베데기들레 이르바니까